srednje vratu. Sad unuka šećeš da uhvatiš zraka, o čemu se priča još čuješ kroz vatu, dok ispijaš kavu.

ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, buljin u ekran. Oč

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi moju ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene, a

Neno Gavezi, pjesma Unučica, još jedna od vaših glazbenih želja. Nova poruka je tu, kaže ovako: Bog od Tije, tako piše. Može, Sara Perketiamo, hvala vam puno, pozdrav iz Ljubljane. Može, može, Sara Perketiamo od Rike Poveri, pozdrav ide za Ljubljanu. A prije smo rekli za grupu Dalmatino, to je bila Sara. Pozdrav i za Saru. Evo Daddy Yankee i Luis Fonsi, Despacito, neko je tražio Despacito. Despacito.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.